0: the sound that sets you free. Only on The Local One. 95.1 2MIA FM. Hashtag part of your community.
1: Kona.
2: Mutta kun mä en kiihe Eva ki pilaika, ko Eva ki pilaika ja.
1: Ei.
2: Iyo. Ko Eva ja ki pilaika, mutta ko toko toko nana ja ki pilaika, mu mana ki pilaika, ko e fasi ko nana. Tai ja ke ka u pilaika ko tope.
1: Hei, mana tu Evi ko osina ai ke ta te tala noa he weekend fe ka aki mo pressure kuka.
2: Iyo. Ko pehe. Ke u ange ki he pressure kuka fo I 10 out of 10.
1: 10 out of 10.
2: 10 out of 10. Tu ke be voi kuki ko ne po. Ka pauna ko ha kuki ki ha kakai I Afrika.
1: Te nau kai.
2: Pau pe te nau.
1: Na kai e kuri.
2: Te nau kai.
1: Na kai lahi e kuri. Ko e moa ia nei whakahu he pressure kuka ane po. Ma koe fu breastfeed mahalo e fitu. He? On?
2: Ia.
1: Fitu, walu.
2: Ege pau na fia, na e falu bena fitu. Ege pau.
1: Ko au mkoe, nena, tamaita ngata eto, fitu.
2: Iyo.
1: Foi press filite fitu.
2: Press fitu, kai e matore tolu, ma oe ke pia fa.
1: Ka koe me aen. Whakahu e, whakahu ae moa ia ke pressure kuka, o whaka moui. O sipe foi miniti e valu, os kuke moa ia.
2: Os mohoi.
1: Teke niri lili e vai e alaise.
2: Teke vavai u alaise ke mo. Pea kono mo ni foki. Koe pau peke pehe, nga koe ukfo ou, ai mea. Aina ton ke toe tāpuni a koe ngoe presa kuka. Kai ke toe ia. Fio ngā pe moho mai alaise, moe mātu ai moa ia. Mo kei huhua pe ia. Kau no mo ni na te misang pe.
1: Ka ka upo at ko e so ko baha ko time ni fi hanga wa ke pressure ku ka time ni. Nim. Ko foi one fail ben.
2: Io. E ago no mo ni ka pau ke fa no mai ko ke ha o pressure ku ka. Time lai ko pressure ku ka ko ta wa ma he ni ai ko foi pot ko foi kulo be ba mo mo ta pu ni nga ku he ku loka foki ai ta pu ni ko me pa mo ki foi release out to wang e mama ari ko e a ko kitu ko presa ku ka ni ai tahine teknika
1: e
2: tahine teknika e o ku ha ka ni o ku faka uhila ia ai a ka pau o ku ke fainga mari ke aiha o presa kuka. Aiha o presa kuka he koutui. Ko ngahi tala no, kone utawanga maini hangi koe ni, ko ha o alu o whakatau ha o sip kakato, me he whāma. Ai koe te alu koe ke whāma, foki tau ai lamb. Ko lamb yu whakatau he I he supermarket. Ko alu koe ke whāma hangi koe sipi koe ne arange koe a kawauhi koe koe koe a mereane o tukuan koe ki api o ma hifi koe mo ore ni. Nei lahi e te pire. Kusipia, kusipia, ayo kwa kitu lemia. Kusipi peka kusipi, fulai.
1: Mutton.
2: Mutton. Ayo kutu kumatini ya kukungako ye. Kwa presa kuka, pe kwa sipi fefeka, pe kwa sipi ha, kaya nilava ye presa kuka. Presa kuka, hanga presa kuka ya taufare ikasika. Ayo kumume kufaka ukau, ki olo maha taufu, mutton, maha taufu, sipi lai pe. Kekite to kan kita ya hinga ko yang main fuki hinga ko ke tola he ko ka kai ke nao hinga ko nao he ha kai e ki foro me yang main ni ko presa kuka
1: so te ke lava ha kukia okupas heminite tornoa en e kuki pa pe ke faka mo uya taria ki minite hongo fulu ke a o temperature ko fo I on be ke presa kuka so ane po ko minite val po atuna mini te tafitu
2: ai kono moni ko hinga pe magita no ki pesa
1: tala mai Jeffries ai na hoko ia ko overcooker na ko na overcooker ia ne po
2: imagino pe ai kono moni ko hinga pe magita no ke pesa kuka e ka manako fanongo de tio he ko me alele matu ko ta tol kun ta fon wan o ku ta fe mo kina ngawe fe mo kina ngawe pa ko me ta haia ka pau ngi ko ni ka pau ke ngawe aki ai slow cooker, te minihi te whaahanga ki taia o, o peke slow kuka he pongpongi, pa te aloke ngā we, he ka ngā fuku, u megu ia ka slow kuka, te te pehemu ki ta he fiafi, o smāu ia, he? Ka wai pehano ki na tula e slow kuka, a wai ai miti, o ku...
1: Me tau e flavor.
2: Feunga bema slow cooker pa wa umiti o ke tonu ke slow cooker e mahai hu a ye o me kai me me kake ko vinga mata no e ulu ka fangi ta no be to ko ni be ya ke anga ta u no fo he fo noani pe mo no fa no no i ho time cookie ko u hinu nga ko no no ko time cookie no no ho time cookie ospe ko no no ho time cookie to e
1: mo fo cookie pe fo kuloita
2: io one poti ogu ogu feunga slow cooker e ka hengo mu ta no ge no no time cookie ha time ge maro ro le le ya e time no no ta cookie nga main go stove me pu tipen pe pu ha cookie fa time ni fa ki fa lo ro hengo ose cookie ma te me cookie go he ho ta me kong ki he tipen pu ha me cookie e ospe go ma ospe go kai ma me to koni ma go sa osi osi ha ho e u he fu ita imigo ya ako fui taimi goa ka pauti kenga whaka nou nou ke tāna ki taimi goa ka koe ke wikawai, ko maroro, ko alo ki lue. Me kufangi mea ye. Ka ke unga pe tānoa, ko whanga mea pe tupula ki tokoni ki he tau nofo i he whonuani. O whalahat ki he pastene o e...
1: Riverina Tongan Community
2: Association. Riverina Tongan Community Association ki alamas e ne whanonga mai. Pe mo e paresteni goe ni. Pe mo e tahine ko ritia ko si mo e kemene si whanau.
1: O fat litia. Ko e
2: si apisia ko hukitonu more o hoa o whanga. Ko e tamayo eki.
1: Ko tau valu nima.
2: Si tau valu nima ere. Ko e tau polkalama aia ta ebe tau ki fase. Ko e... ki mua pea osi e tau polo kalama i he whiawhini, e toki i te lauwhaka o se tuai e tau pōpua ki whakamamahi o e mea whakaikia ere. Ka ki he taimini e tāre bea tau whanki whase, mua atu bea tau whanki i tala noa pe ki he tau whanki mea, e tupulaki ai e tau nofo i he whonuani. Mua toko tau pe o ku waha mea o ku ke tokanga ki ai. Ofa mai, ofa mai.
1: Oa bread.
2: Oa ma, kore toko ni, fasio hataha, eke hataha, e lava toko ni kate koe. Fere ai fonga ke fai toko ni kate koe. O kawai ai toko ni koe ni pia mehe Vakari Breads koe ni koe i...
1: Iskrififi.
2: Koe donation koe ai Vakari Bread o whakahau koe ke he RTCA i he tuotaha he mahina. Hai kumulawe i, ika? Tuotaha he mahina pe koe... Every fortnight. Okay, every fortnight. Eh? So every fortnight, koia. Aiko mi mefi, toko mahina. Kau peheni, pawe fo iua koia, os locked in nia. Pera pae, e whaifeange, o nau te whema, na tori, kwe ke hatahate ne pikapu, ae, he kuia i pe,
1: ota koe fo
2: wike koia. Ae, toko taha antongi ne pikapu, ae, wike koia. Ok malawa, ke toi pikapu, ae, ota koia, ehe, he kau mēmī pa koe ne au TCA.
1: Pea koe mea nei hoko aniawhi.
2: Kaike? Ai nei hoko aniawhi. Na e tonu ke ia e takotaha ke alo pikapu ia poko hai e community. Kana kaike lawa taha ke ai pia nao fidutaki mai pia arateva toko taha e au TCA. O pikapu o si awe ki he taulu whanau koe ni i he Tree Minders. Koe ia ai hou eki pa mō tau kāinga. Oku hangeka mena u talanoa ke nei. Ka pau ke whie ngā ue ka u ke whie mauha o wahe cash. Ko me mei te siare, mo turi kata pia mo e tahini ko takia maa mufidu taka na tolu, wena ufanki pistis ngā uheni. Ko e hakuna glass, momo ha o soata iho api, soata ulahi, soata siisi, soata ki he whare kau kau, o ku malawa ke whakaho koe whatongia koe ni e Brian Fifita. Aia ko e hakuna glass ia, pia ko e tawhaki koe ki he teu teu, ka pau ku ke fie auti, peko o teu teu ki ha kātoanga. Ko tamasi ko ofisi mō katakat ke men ke vi, ken tanga ia ko si ho mō ulu. Ko asinga e ne mata o whaba mō ne fie toko ni. Aia ko e men ke via, o ku māo mai a ofisi mafi pia me iai, pia ka pau ke fie mao ke whaita i pe ko, hea whainga taimi pe, ko e tahine ko lolo. Ki hao kātoanga, māri pe hoa whaiaho, pe ko hao whima o pe ko, ke hao tā o whamiri, ke whapipi ke mō loto whare, mō o whamai, whetau taki a lolo. Ko e tu uia e tau polo kalama, mo e tau ngahi business o ku malawa ke whakahoko e kakai ho tau whanuani. Pea mo e security ko a Kenny. Ken Fatafehi, wa security akin fata fehi wa bemene ki funky ngawe kontrek mo kata ki kapo mo fie ngawe mo fie tuta ki pe ki a keni pe mo tani goresli ke na tokonian kate ki motor ko ya DJ ta ya ta ki fas ka ta ki hoko atu malo